0: Olivia and Revision, a wahi pradig mac pierish le conu na gaelic who esam ala clia ca jay Harley. Agus da wair sin hasi shishin pro bono da nail. Agus hasi shanod ahra drochwe hal shi da ches. A shin wad a smo a rehen lomsa fa shgiel nail. Na gar hasi shar son na gaelic agus gar lor shar son na gaelic. Nair na roch di ni, ni ro, wala skatig naam shi ni vau TG Ceharon, ni vau radio na gael tartan. Rinsha ar wahel ish a changa gahilis go homlana. Agus shin a tiwul ma shi passion to gamau felon agus gamau cymru a ienwyr.
1: Un tamoi, wel, cwyr cyn tam mae'r sy'n jysahyrn y dyrtw?
0: Be, dymryd i gys y cwyr o'n jysahyrn cyn tam sy'n ffungo fe cyma.
1: Ar y siart,
0: tan hiart y gyd, agus be, nôl John i hyn, y gael hwn y stetsi e jydoni ar y siart y hwg ffasta.
1: Agus be, ciol agus yma ti yl y tarlw?
0: A, ta mol rodi yl y tarlw.
1: Cyn eich ydych gledini ôl ysel, Michelle?
0: Ar yn y man ho sielta.
1: Gyd e, fwy
0: Cadetor Shul, ten am chlair yn sy'n...
1: Ac cyn iehenna, dyl iehenna hen...
0: O, LPT, hwys gwych gwych gwych gwych agos ta'r rydy hwys ffasta e cymyn pobl yn chreisli agos ta'n mynd i gobr le cwyl y condo gwych gwych gwych ffasta le clyn yn iol o hair rosi ni Lafferty
1: Ober wo e yn yw ac ysyn y goni Caima bogw Michelle na tan clog y ffal y wwy ar yng Nghymru yn yw ta ma tan tew ar yng Nghymru mae jynad sio yn sy'n nam ach ta ma bwyad y jyst bwyl ys jahag yn bonig i sylta sy'n jyrw siart yn yw sy'n yr ychrisla na cael ag ysyn ffeil y chomr yr anel y sgrifnir ag ysgrif i chang Niel Miguel y Frigia agos ma nhw'n ffonart ola ma na chrisli be leart agos tesbantys sychranog yn jyrw siart yn sio ag comerw ced blian da i an na ffwel yn yng Nghymru agos sy'n steri yn sy'n o breslan a fes yn y wans ty sialom ar magin mae'r chwil o sif ce fi'r y ffôn Vincent Chrotw sŵas ty sia mwyn sy'n ielus y gwrdd Vincent, gyd i heglen i fyd i'r emlis y gynnoch at sio har yn jyrw siart yn y
2: Wel, gybwn ys ar rysio siw lydig dan fi sio y bwni yw ceid bwyn iawn yw bwni yw ffion y ffwel agos Well, mae'n dweud mae'n gwneud i gael ceir blien, comerw, celerw, na gyfeidio. Ac ys ni'n rhaid eich harlw, ni'n rhaid eich harlw sy'n chwnda i arabi. Ac ys yma...
1: Cytid o'r hwn?
2: Ys yn cest wai. Bygan fi ard e siacw ar y sysiw a diogwgs, bat yw gydw ti di yn ymwneud â'r sy'n gwsg. Sy'n gwsg. But, smwrdd swy, just Ked blien, mae'n dda be, comyn nhw na sgael na gael hanw a'n clwb sy tîr, fi sy'n dda gen nhw rydiad. Ac ysdy mae'n, mae'n togw y diachma ar o meher gaiad blien yn yna eleir yn tro. Dwi'n ma'r i fod dosyn gyfnir...
1: Gynion
2: nhw i coretwyd y warsh. Sio, sy'n nhw'n rhaid i, sy'n nhw'n rhaid i, sy'n nhw'n rhaid i, sy'n nhw'n rhaid i, sy'n nhw'n rhaid i, sy'n Dyrau tyw, mae dyrau yn erdoff ag yn ffwrs, jyst yn sy'n, ti'n gwrdd penis, siop oedd oedd ffynis y tawn yn ysio, sgerib i, yn ysgala. Ac ysbe mae dy cant yr mwyr a hos, cyt mwyr a harl o sia, yn y hos y sia, dwi'n le mas ag ysbe defylir a trw. Fyw, mwyr a hannig sydd ei at hanym ffian y ffwrs, ac ysbe, ac bwnes yn rhywbeth ydw i ond, Bin mod dîl siart o'n di, da leir o'n o'n di mod dîl siart o'n a fi bacle da chodde fi yn sy'n ffein fi yn dwi'n leir i gynnam y mwyti o mwyti ni o'r cad ac wrth a gyln yn mod dîl siart y lacw so sy'n yn eich anig siart dwi'n dyfalir agos le mas cormod agri ar drafwyl agos rhamed yn y won agos Yn siwt y gwni sgil fod dwi'n Brendan Behan. Ac dwi'n Brendan Behan y gwni gyda'r hydrodd y fi ar y chlerig sy'n ffyn a sgolch. Ac fi sgolch o'n gwybod, ni cogwn o garad, fi sgolch o'n hwy leher lehes da gyna eleirn, ac dyn nhw wedi'r ylymwy. Ac yn siwn rwy'n debylir a ierad ag cryniw I ddod â chyle ac ysgydig sydd eisiau ac ysgolsio da'r is.
1: Na, siol ydi. Fi sgolsio ni parlu fe hanner.
2: Ac So, fyw fi asint, wel, ni'r asint ys môr yn ydw'r dyfylir ac ys le mas. Fi le mas yn gen i anio mwyn o ddau ac ys fi dyfylir a gen i anio mylo hwn. Ac ys, hannish de reta
1: so such a do here haller
2: so

Goromadik Fort Yukon, 300 míle o Klondike, agus goro rodba cuardi le dianuige, sla digile shwalni budge. Har wogu saia an la breashin, agus arosin ga devi kontralche. Jemin kaftin agus kopla far de lao an tahai, a maha maed bag suis an noon. Bisha da watsla danisha da rasht, agus ar fellu difa, dorte kaftin lenye na jokra shagala rai ni budge. Gur hetja noin go mór ó hena kisek agus náró a hei eskéige legal trasna na mari gányiv. Chaiú se gala restin eskos in Michael agus vera se lis in médiogun ar weilin pelliu. A sin kosta sa vali a hík. An chodjogun ar o sésta da sin a kurin fanartik Fort Yukon na gudí gibáya dele a bevon nanyiv a gal suez. Na hakkelin ar mála hena yenu, sí sa nóin ar eis. Na gala rai go mai agus a bheu ar gomus na 300 míle go dásan sa tí. Sin an rai a fá gwagun amuyen sinar in yergil tart, agus fuacht agus fiantas an tuishkirt sa wala harin. Mi ma dian aran chrua y gart. Vi ar mála jilta gwyn le sa wytir ar lán baed suas go dásan sa tí. Agus ar a gulior erig ydiogun lan ar dorti ar esg America. Chor ma chynar hwyl yn cheftin nyr y dîr siarin yn sai a agal. Deil y mwyd esig wua e gyda nerig ydi fi dîl togun o barod de nar os abel ta ar dorti rwy'r fali a hadar ys aart siar ar gwyd cainte. Dwyr cha mar a wak am ysio sai agos gwyl ys asyn. Har a mai a felys agos begyn dwi'n gael da. Mi gulior ar y taia ar wasai erig y dacw na costa sa fali a yil a res go St. Michael, go Seattle na go San Francisco hen. A fi cwyd wôr ebryn ni costa lyni ar hyn ar o. Har o nan dwyni yn sin a fanats na ti romyd agos boes a er ar y trarta nos na cyltio ar wrwahan Yukon. Sin na sin hen ar malaha yenw go Dawson na Klondike. Casa o'n eid chrwy sy'n y mwyr yn yrgyl tart, gan y gael a ffacal agwyn a siac ag ysniarta, agos cyltio agos behau alta, gan pyn yn ar boca, na tynt eddi agwyn fedd y mora a han media fyr ar grawel, agos gan da lôn lyn a cwpl o basgad fag bi. Mae sy'n hen, ar o an dar y sys a wylion. Hocri cerr agwyn, mae hen, Conal a Cailín, felly mi a gynnyl agos o'r mac nílis gyda hames y rai. Mi dia gawr gyda tyrus y fi rôn, cwpl o ced mile na ni smô, sal ys rhaimist eit am y bia na diol a ffael y gwyn. Agos yn chyn hen, a dycwyl yn efo'i cynti, na fi na mit y dyn i rôn. Coi yw bod i bagan toi yma, agos wama di dyd yr wrwa yn Yukon. Hag mae'r magasd fe glyn, gles tyniw, gomni, cwpl o thua ag ystrellus dyn chynial sy'n, ag ysgwa mae'r mwyn y tŵl. Har y maeddyn coni yn eithyr bu, no ha nadda a warym ysdw sy'n nŵach dy fi yn. An ti a hasa haw yn hi berdau yn eith na mon. Mae'r synda gybi gres dy yn y di arin, mi mae'n chach ffachwynnu a fe a cropw yn falu, gytiw gyr ys a hocolyn. A dyha mae dy wad y lig, gwrdd cas o dorna yn cochi bag arin, y tart yn nŵes, agos trwyr na cerhyr ffer yn ahan chylnacw. Mi sydd lig i gweld sys herin, agos gan dynir bu, dar o ontw y togwel cyn na corson rŵr bynlyn. Hyr mae dy gwrdd yw baclyn tart acw ffer yn arin, a hi o'n arhyw a lig sydd gwrdd yma dyn. Fi a mwy yw hen arhyw a lig, Fydde fi anta a fi eich tehew yn nŵas ys Klondike rhaf y yfydw. Fi a sefrys dant eich codiacw agos y tor lo. Codiacw fi sydd go ffwr ffalwl yn hen. Agos hawa doi arw a gwar yr lorig yn oed yr eist gyda yn sawr fi hocw. A bonan na'n cys e eich ffaran tefrys agos eich ffaran defrys. Mi oglo arw y lig Na mae gwylio'r bil a ffael ac o'r Klondike rysyn gyfio ar hyrstw. Yr y nawr sy'n
We should the

Slayer. Fail in the galley. Mm-hmm. Fail in the galley. Cwyrdd ta sia rubber. Ta sia rubber yn Jerry Shart ni sio hogyn. Ystoi yn chracil y gilir yn Jerry Shart ni sio. Ta mwy jiri o'r chymwrtys pel na gael tacta. Agus, was it sio bys a specialty yn sy'n i gilchar.

yeah. No, it's in Galanta. Lehul er de chri agus Lyriki Galanta dar noiche chum Michael David agus es kinshu gamein mwja pelu er an album sio rísht agus rísht an a smilem fast kemur chém agus kinnala hasam agus special to do sa agus bai a rea hén I gahamunia stoi a smilem fast garam in the shirke agus nil dauta bi agamein mwja pelu ar art o Duffy nis miniki in sio er an hosir kioli agus an album sio kemur chém la fael mwna dweud ma ar chlo I ar chonachta agus tisha tartuul fasta cwigrian yeg ydy'r Gaelic Sparrow la hamsiw ar fasta agus fi ma cora leis mwyr dwi ma nyein chlair nye dwi ar nye do ar jy haran sy'r fisa galant y cael agus me un ta bwya do sogt gael y jagwa lom agus ta ma goni gympi agus y malw dîf sy'n rodi cian dy enw ma ta cael ma ta cael tar ar bych nachwal la clynsyn yn sio Er yn hosio'r lloed, bygi jagwall macrw a di i gartu punk IE. Ach, nid y fi mwyntio cora yn sy'n unie mae hen agos art, har yn sy'n erig fasta ar arti maglin. Agos fi mas olwyr ag art o doffi ar arti maglin, cyrgys unta y trwba.

Oh, gynny. Cahad mwyd y tarant ys yn album sy'n bliant i ffod agos y gyti na mew nes ysio gyda'r special to special to'r ffod agos mwyd y tion i dor y bu ffod am wyd leis tomol tyba gyla mwyd y dwi'n meddwl Road West yn chygil y tyr ac ta gwyor ni el sydd y gael sier na sier ta sydd y gael sier y hwy i gwyor ac yw na rockers y tarant Fela Coyle, Rory Gallagher agus gyllora cwyd ar noia tarant yr CP na G na be? Comer dysbel na gael tog da? Ta sio gylchare ym Liana agus fi ma rhaen sy'n ni bolwaethe agus rannag na condai a sy'n mor y gyrra ni dohi gybe a fi sio siwl y gylchare ffost yn sgerbi na rhoi na comer tis na ffornia yn sio y nefi lynia ta byd yr mi ohon agus a fi sio Sio cori gynnau hele ac yw gyhyn ta Ac ysdyn mae cynsio gymaint ar yw siart Nisio mwyr yn gyrna chi o'na Ac ysbai siart bai clw da un ta i enwyr Na yn gynnig i jamad bai clw da un ta i enwyr Yn siar radio na gael tachta Mae yw arch i'n cael yma Cyn bygyna

níor háinn me maithan chinsin le fada de barraig go chairde agus muid géisiad le píos an album Queer Imagination rud a tugamsa go cinse agus muid géisiad in sin le Liz Doherty bhí mé gar go maithan seo agus bhfaighí mé wasad seo ní am sir bhaighí gan fríd go leor den tír tá mé sé deanna gur muid inion chuid is measa dá tráinna dhéanais caim a raibh bhí sé go measara No, sin bréigt, mae'n ei bréig yn si y rist. Fy si ag am mwy, fy si ag galanta, fy si ag chi. Agus ni roi mwy sgawl ar yni, a ni roi mwy a le o wein. Ta sy'n gymfrig gylio'r ylid yn siir. Fy si ag cwpl le. Fy si ag ni am mwy sesta. Ta'n sawr yw y llawnw. Wel, ta'n treif si jas sio'n llawnw wyn. Gys special dy was yn siôs gerbi. Ta'n si ag giri sgamol a gylio'r mwy yn siôn. Gys gyffyr gylio'r ffasta. A chwrs as mwy ma ffa. Angelique Kidjo agus an liganínta teiciise an áran chlúte sin Summertime agus tá liagan jazz aici ar album a Hafa Chisa Studio ach hannig ma trastan an liagan seo da gyrid liagan bio ar unsi tra na fwail ar an album Spirit Rising o Benin na Afrika seo Angelique Kidjo

0: sexy tag agus canna sachtain sin agus céit a gáil síos le é a ceal racharn glas na mí chuir muid omlanin sa hata agus dear an riúhar gur na mí amáin gyda Phádraig Phádraig a Brenlein a thug leo chad dí dúin sin omlan réite an seo mol mór take iste a tan péritag in sin a gáil go balin na scéalaigh gonda I chéirí roisin ní chanílí tan na tuigid dí sin bunte agatsa agus Bei mae sy'n stif rhaid yn chrac, ti'n hun eisiau hogyn. Bei mae stif rhaid yn chrac, bei na jysgu a chasw y stif yn sy'n. Ac bei na pleti coel a chasw y stif yn sy'n agwm yn sy'n TP. Yippie, sy'n TP. Ac fel yn y gael I, ac sy'n dda cael yr wyge ymlaen a mwyn eich ymlaen. Chair, jy sy'n ôl agwm di fy niw, sy'n lyso mwyn sy'n sôl tas yn fasgan y fi agwm. Ac bwy a hastar lleu, la Ryan Malloy, na cael gia a hyn ag Bridge Harper y sy'n coel yn ynys yn sy'n y gondau yn chlair yn nocht. Ac sy'n dda gymaint lo hart ffrid I tîr, ac sy'n album yw'r sy'n ffontio a holw ac yw'n meltio na bwy a da Ryan er y dam o chwer o'r ffael dwi'n yw. Chair eisiau bygu mai da chyle? Lenni do, ni jylwyn, lenni do jymwyrch. Bwyn jygi sultas yn Jerry Shart ni sy'r y bank. Jymyn chys, slens banacht.
1: Tá sé bigéisioach le go an deirdaín go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis mu duine sé sin glór túsáite. Críolú an chlár se hána, ní féidir tanguaí an ar is a glór fi láthaid, cuir is sé cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Forgéad fáilte gurí túsáite is mise fachna ó driscoil.

0: Mae lan yr un ysgwa, ti'w gwrw mil yma gyd Matthew de Hall o'n ngrwp o bon o'n cantyn sy'n ein agosdol yn sgeile, chrwm yn sgeile, eg rwy'n gael ddwch yma eg i'r ar yn gael ddwch yma lawrtlin fwy o'n mil a'ch nir o'n ar ffôl o'n tacht yn sio. Yn eich gomwyd yr ai eg yn mwynhau 8 miliag euro y to choch ar ffordd gwyl o'n dangen o'n dingl hwb agos eisiau na mas na dogri y da y dogwyd yn pare eroed y ffwnio fygus templwch dy dar o Brian Le gairid fwy chym y dog yn chlor gnif eroed y pobl. Ifin Yhulwan le an Nihiwan o Woltek and Dangan fwy na haimaneita acob agus na slite yn na veti na laidia eir astech di chyrifaim.
1: Yn rod a ha an na carwula dine laidu e anafern meid ishgete u sodan siad agus gandaut marsin laidu e anafern a costa si fwynaf ataka a gobalet no in a gno. Yinamur master plan fwynaf yn sa yn Maltec cwpla blian o hyn don arnol trosoracht agus fatachas agus fwrmur amach gwyl vaderin nismo u sa da ishgete yn sa san arnol trosoracht agus fatachas y gyrkarine na mar ha fud na herin. Ha turmi jifrula agwyn ach be Grabetosh Guil meet Koshvarge, Axbeda Godogan Trosori, K. Armadan, Axon Son Canella Tranona, Trisha Vesnov, No Lauren Dragica, Axon Komalishin Hoskata Trosori, Aguin O Tirha Jufrule, Gaharha O Verke, Otguil Nosukus Son Beder Ra K. Hogant and Aignale. Ach, is that Tilig, Agus Gnona and Togra Shah, Axon Karosha Ladina, Laidu Yanavern, Maid Ishkate, Usan Chid, Axon Gandat, Laidu Yanavern, Kostas Chief Winiv Ahaka.
2: Hans Grafeders and Maid Ishka Tevach Nusa.
1: Bechor gynnwysodwch gach ce, se no siach lisio'r isge yn nomad. Mae hos e'n nis i'r dyn o sin, ond tu caf mw argyd. So hom iddyn o'r cwr sais pacos dy biog le chile le tŵrt mach da dyn o'n eisio o hos. Ac sig o gach pacos e, hom mol y plasach cyn yn isge hos. Ho brosiwr oling darhege cliena o glic creative dyn, lys na troorach a gilair. Agus ha urlis biog y chyrn tŵ stach ar dy ce, cyn srian y chyrn meid isge o wsodan tŵ.
2: Ha sample gyd yn urlis biog Son osar gaud ach cunsa chabrinse sin cunsa laidinse tishke
1: so current to an urlish biog sa strach se ke agus laidinse an maid ishke ha tachtamach as an ke agus hasha anna hochta chara ni chur sa strach an ke ni hoog tu fion fwe nare am gul sa stigan agus nil ein urlish si ele tas dotud kone sa chur strach as feil at just screw mach agus an shrein tor biog sa no an urlish biog sa chur strach agus an can screw all strach arish
2: marcin rulinse vervor dos na kehna agus Is come a kinsais ke ha gus go rasha shach of vorka.
1: Runo shasha for vor dos na kehna ach mata power shower electric a gut ni robro shashin no mata an rain head shower. Has gut na showers no sa ni o brain shadoshin. Ach maha na kehna son a gut sa gabala is faded in karulat ishli ele ach just be a dang volin. Marha arga the shig so boshed on togra shah con karule dine count ke no a hershach.
2: Abits come a canorish sa curry the ke gut kendi fear the yenach sheris.
1: So Chor gan úsáideach de cé a gobále, sé nó seacht líisir isce in aig an nómant. A chumar na machgadí cúpla áit agus dhéanamar é seo a hástáil, agus bhí cuidacó a gúsáid seachtíag, hochtíag, néidíag líisir in aig na nómant. So is féad leat é sin a laidú, agus sa tóchtar rá dhéanamar sus na figúri, agus is féad leat sáváilt sus go gáchiad hochtá euro in aig na bliana. Agus is mór a chud é sin.
2: Anna chi fíochta se ha rodín biog a chud ar dhé agus a méid sin isce agus hadagad a bheith a hafáilt gud.
1: Ia, agus sa anna fyrs le cur stach access feel gachtene is ja ja so benent have gulen tager so go spesu like hasa askate da gachtene
2: with spirk out he go
1: tosh gulen argot so facht a gwen on glork ni vichte pobel er son the herode ha kied pokoshig in little machdine access more tradition
2: will any ele gato ja nev
1: an rod is smog will seem a gwen and so a multic on non a sunry agus na figuri marshin homi de krakesh erdine an maid ishke a hen a stach so vala a host agus picture o hogan ta agus e chursuas erin sieve idirlin sha en power gulmeed e gobber air. Agus an son an uirlis beag a chur isteach agus tosa dhéanamh arís agus picdúr chur chun tuispáint go bhfuil an gníomhaíocht seo deanta agat. Agus an rud a dhéanann sé sin ná duine sé suas na samana deis agus duine sé amach céimid uisce a hantú sábháil, céimid CO2 agus céimid airgad a hantusa sábháil ach níos tochtaí fós chur sé le chéile céimid uisce, CO2 agus airgad a hámid a sábháil mar pobl le chéile. So sais mehel é seo agus éana go simacha tríal de bhaintas seo nó a heile eolas is féle a bheith dangbáil lomsa ag an ag dinglehall.com.
0: Ani hi wanted in the crisis in the plan in the eta aku legal lido fin medisch gete eta ha us

0: Ik kom niks nu ben ik aan wel dan op niet dan dag niet dan dag kaas voor voetballers ben ik aan dat je maar min aan de geit kan anders rotte zeggen rimpje toch een
1: goed ben ik aan wat kan door vision
0: wacht dus
1: goed smoke bij man
0: wat ben toch als je er moet dus naar de gelijk toe de naar de gelijk toen kan dat we hier de maar min rimpje toch een kun je chas kun je dan die seams die nog kun je er moet dat je de kaart in de koude in de schede geleend dat is niet aan komt dat ze maar kun je chas seam dat is bijna begonnen het hechtste in de kine lunchen de jaren
1: goed chas seam ja maar ben aan weekend dan voor het voetbal school en zo
0: agus ar nó feicinship castardína de chéile beidir na feicinship gomínic. Cáile, ina siom, cia taip o náit sa nus fíla hóid?
1: Tá ma gobar snúlan, na nílan.
0: Agus cachai dañin tíos náit?
1: Smála ma, ie.
0: Agus cia dead na, ma dí aicán ala, cia da vín sladíana tíos náit sa gos úsiach a maid a gaghiachtu tó trunónan?
1: Tá ma le na gásu ógat a siad hían gadó, agus sne, tíos ar gob lehin lá.
0: Gásu, edzi blíana agus chóbíin?
1: Ie.
0: Held on, gur chachagur gur bean fáidach go bahu bhaid.
1: Sa.
0: Agus, bach mór an sanís grúpa sin, dus stíhe gian am áil reitsil bach?
1: Seachtar, vinn si, ja.
0: So tétach gló bar sin?
1: Tétach gló van, ja.
0: Agus, gáhaid ís skýli níla sigán, náhaid ís lúga hala néndi, nú, meid ís lúga na núsacht néndi.
1: Núsacht néndi, ja.
0: Bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin
1: spray
0: bin spray bin spray bin spray bin spray bin spray bin Tá agus tá réanna ní láharta tá sí búin seo agus i héin tá sí linn éidir maidin agus i héin a chuid snás na bróg agus pe sí héna gansú leúna agus í agan agad am ráis sin sem bé múd a fáidin chi tuigi réitil vecha múd cechí a chusí. Acha tá bertil gan a cailín éile tá sí linn frusin Mar dyma, ta maidin i enda chan as Tori Cade agus i ffynu chanol as gondaid am i ta si lein. Waidia, cech chi wule mwynt i Tori Cade a maidin, fi yna cwesti bydda oes gypwy bala i arabo cwnnw siach teach ta ddechrau i gyb?
2: Fi, Thomas, ta sgetsi mi niwr yn yr maidin, Thomas, a ffol reiti yn siog o'l sŵs yn yw.
0: Yn ysym, rata sy'n ysig mor an cymortas rhywbeth siarad o rydnog o ta?
2: Ni ro, siog mo chyd chan gol gwychan as baile. Vi kan en kavil se sjakte och se rama e kan erbe och hen.
0: Ja, så. Agus, bin tu, och tusen är gemmert till för den hovike det för lahade väl.
2: Ta ja, ta vad det gemmert det då ni kapen.
0: Agus kan I ta sheb.
2: Be mod den I either klan gwel nu Karl Kashel.
0: Oh ja, ol. Bei Chopin agus mwynti chan dain am i, nŵ Chopin agus mwynti dyr os aindach, mar sy'n bes y bynnedd yn y chael y dead oed o le cwnnw di. Wyl ffwyddiad ma lawdi gael sŵs ag ei wyl?
2: Ta, ta ffyrn ma lawdi fi an flin an yn o'r wawmwyd o'n sra agus wawmwyd sra el agus wawmwyd o'n chreif ffresin. So, ta ma dda gyrra cornelach crochwalilin.
0: Mar stoi gan bynnag rwydwaid, yna fi'n ffoedio yn y gymwyrt gyma, ni'n lladd y lawr o, gyma yn oed yn lodi yn llefli yn eile, ddeitach dwi'n gael y taist yn ygysrwyd, agos na ydy tan oed yn lodi cael hetw sort yn bwnt oes dis mwyn test o'i chwns a siadad, ddech yn ei?
2: Sia, diar chwe. Ni'r chalmwyd mwyr yn cael ni yn ymlaen ach ta cwyd ac o bafanach symaile, ta si ddyn o'n ortais yn ysso, ni eitha si ddgolon.
0: Hannu, cwyd yn o'n artist bach a chwyd eich o bach a chwyd eich o bach a chwyd eich o bach a chwyd artist a hyn sy'n gwybod mwrt ys dwi.
2: Ie, ys dwi, ie.
0: Gael, o chan te'n artist e, yn ysym, cyd te'n bwna et sy'n ys?
2: Tom, a cyrch ni sy'n ysgol yn ys, chrych dyma, chyr y fyn o'n sy'n yn ysgol yn gael yw. Agus, Tom, a cyrsioch ar y mosroch yn ys, le cwna de, ie.
0: Cyn cwrs y fi twy yna?
2: Vi ma dina kems na dana gweilga agus lin chumersade.
0: O, sa. Agus wulean tuwaid bed kadu wala ta yedda, nu kent siu wala ta gallir?
2: Bo wala ma vam mar mún tu ar bunskola ma chan siu.
0: O, rakun na di. Agus edishum, kachir hain ya, kachir da gaidi vilaad?
2: Hanjig Morlum, yeah, beyond time and Husan, I guess, Tasha.

0: is staidir agus saide na chuin deala chuoise stoí na cinn na fáraigh. Mar agus sin rud faoin go mórta stoí déimi agus ar nó tána chun chuid is mú tá se lug le cósta hir na tíide. Bí an na háisiúna agus na háitiú chuí lug, bí se dáchasú le chéile?
1: Bíon agus marman chuid is mócú bhfuil tú mar dúirtú héna na cinn cósta agus san marman na cinn na fáraigh mórta mar sin tefa sibh héin cilchárin ar a hagan sibh chófáta leis tá mar just tím cúan haúna íon sin a má róid agus tan fhar go dtíra bhfuil tú ar a chúan sin mar sin na a hagan an ghís sin mar dtíra iste agus a níos an chúan sin bíon si leidir mar sin ba se samúl a gorcar chuir na hamstra Bidir gomón tewaring a bhí heil testa gom gó rinnt farin i tuaithe agus mar sinna hocha leis an tewaring in dirú seartin seo gohí hana cluhí amri ar sgarib agus bidir gan mar an farin i cormwyd suas leis an rhi mar am agus chofad agus na bhol seo ló sin sin mar am rydd y smóchor na seo ar an chomartis agus leis an atmosfyr ar fad agus leis na cluhí mar sin Tam dos a gomai gymau nam sy'n gymastra y lyngna jyrw siartin.
0: Le cwn y dde. Gwaed yn loed y glyffysid sy'n na man ffrysyn y ddemion. Bailach loed agos yn termon. Gwaed yn an loed sy'n stohi na dde?
1: Un ta ledger agos marim gro yn clyw canlis nesyn tyneri. Bydger rybyg ein tiwa na ni roan clohania sioff y neri fi'n clohania sydd yn anal sy'n glyw cam eisiau gos fi'n ffordd yn og nil sydd eich mergir y chart y meddi ar dyna eisiau gos i'n sort y golwyl efo rei mor ar yn sianchir beisio'r ledger yma hon sio a thes gen i ligyn charmon sioff ffordd yn letai nym li anti acw a'n lleis fawr mor am na hymryd condau a'n meisio dyr ffwel agos mwn y mîn yr ys da si harfa jacar na glyw sio hwyr na Tessa go teirin a bola chlair, tar y dymru acw e charmon, tar y dymru condau acw nir ymwyr na hymru condau dan charmon a glu can ys gwyn yn al a hannig sydd ysia sydd ar y le agos ba yd yn dyffyr hannig bort ymwyr condau ysia sydd ar y le agos yr hoi dera sian clychio ffordd dynion acw cwl agos rhywi banal acw sgôr yn y Mwysyn, tyrydi mwysyn hwt hewyr, ta yr eisiau y glychyn y man, agos Ni'r wael am y cynnwys yn y hwyr, a tes o gymryd o wein, ty'n charmon y gyrru ei wans, agos fi'n celyrw y rhengs dyn ei glu cannys na condau saliar, gyrsio comart ys ydych chi gyrru fe rasig agos y gyrru wans.
0: Wel, mae sy'n ddech chi'n beth i ddys stopo. Wel, mae fi sy'n ddech chi'n ffwydion y ffwc as comart y sosio yn yma, Demi, yn chiapwn gwych chi'n ddech chi'n cael ffwydion y ffwc as comart y sosio yn y fferd. Dwi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech chi'n ddech
1: Un ta Jacker, agus bydd na comart y sosio ar y gwni siwlym sy ho omia agus bai ffordd yn y ledger ond yr eich mae'r dwrtw hyn clon yng ngheil agus gael enad sio ffordd yn hensio'r gael enad ta gymwyr sy'n comart y sio na ffwylaher agus i'n comart ys na condau ta sy'n gymwyr gan bonus ar ffwylaher sy'n erin i'r hyn ta sort o'n bonus ar yw hyn a lor mae'n dynion dda hajymwyr i gael enad yn ei yn clyhau canys agus dwi'r chyd ar oi ta sy'n ta ffordd unlocked na yn fel yna goni horror o wanisher yn yr hyn wedi mi chart dwi'n chyn nil dynion biog yn yl eisiau locked o horror yn yna am wyt hyn mae'r sy'n siwle mae'r jyrs y tein tan draif y chart o'n ti wysdi ni smo na yn wanisher i gyrir hwyr wedi enw mae'r sy'n siwle gol sy'n tyst y gol gomai agos siwle gymys sy'n dalu stad y jyrwyd y chart yn eisiau ei gymys sy'n gilchar
0: Tá fórn mór a go leor sa go mórtas sin sin ré mí dehéí tá hétí chu dóid an tá mo cadan a se me sé de chuid bethe mó an níos foiidn cí ná nuid an bailile in seo cir chára agus mátá foiid an na hedúla a beadna na sepíí na beadna se caiiti a bhúl frón.
1: Ní bhéh wat si chéil chaar rá heasta mé seo ré hanig mai iad a gemmirt hanig mai iad a gemmirt a glúhí ceanna siúgan na ngáil agus ar y drochwyr da chylchare nyr o wanyan tasa leheji o'n mytiw agus rhaid mytiw ni hilym gyma mar cart yn jyrw siart yn ysio mae'r sylwi canys jylwyn budget gyma sy'n harta ta dwi'n gwybod gysielor lysio ni ar fi dyr noi ag jyrw na siart yn agus ni hilym na sio budget gwael yn sgiel corawal ac a ni hilym gyma padi mac brerdi ar ffwael di fy a hyryd yn jyrw siart yn ysio mor sy'n bwynhesu yn cyrra mersion yma o you know, hoglad yr e ffordd yn condau gan trector ffordd yn clwb. agus tasha tasha glava harva ja

0: Parker Difa te Imra na couple gartu ille caras Difa chomai marshin nyelis agwyn agus marim ni fe sugan gaji tranona jadoni gaji echo ledger agus aves kilchare a rish ta bonta shaku ni fe yaku a ye chliche chliche tranona jadoni agus yn chyn meirin lof yn glu can na siwn chi mahar a lwyn nyr arkan tu lehe ji maer mai colin agus gydor beir gydor cyrwch lehe marsh ma tishlish yn chomart a siw wan chi tu shirt yn art marshin Tisha Urgoi, Tisha at Farshin, the Hilkara, Agalagus A. Wunch, Ashen Retch, Brehensha, or Fod, or Kin the Hammery, Vishdab, the Horkon Quarkin.
1: A Gasando, been the Rohain, the William Byler, first and Damien, because Nihudin, Shashin, Ugudi, Apiano, Dialet, Tamapu, Hutsa, Tom Hogan, and the Hit, the Hutsa, Sanyol, Rains, Agus, the Hutsa, the Hort. Golia, Nidia, Mahadibarots, we make kindness to Kali Nigelo, Nilan, Martukud, who Euro, and the Gali Golo, Kagota.
0: Sin cestar wael yn ffreir o'r sy'n gyffoel. As cyn sy'n cracking ta ton ffasta, agos sylwm sy'n la copl y brein yn ymwys, nil ma reg gyr jyr nhw ewer wagi na rydw'r byd ar chomart ysgal i gael agol siar, bydd jyr jaim ni yn hila gyr chael sy'n symrybyg, a hila rys gol borw bwyr fwy, agos ta sy'n gwym, agos byn jyrw siart yn ysbesiol ta agri hyddi ffasta, fan jyd yr adjysni rydw i enw agos courage seely and faster motion as kinch go to hotel worth go to lehich go follow shoot gira selenyam boilum gira na my kolyak in shot by barshkel to two shirt that he ne go log bios kill her much in you be hel motion then you be marmata all in fever at who go scroll off come to spell a girl to murder by michelle like is connor which then shin known he ne go log or much in you cuz you can you should the beer and station shop be my a garker much in you By art nor is fihe da chrelu arti radio na gael the cancer har a chriha wyrach waid da chrelu radio is kilchar yn jiru siarting a shoshin la bwyr ysgilt agus cursi afrin agus na clihi ar ffod marsin ymwyd ar yn eir ymwyd ymwyd a tushart lua ymwyd agus ar yn eir gyd ni ychlog sy'n lich ymwyd marsin le ffod ymwyd agus rish le omlan jadoni nye am afrin gyd ni ychlog agus yn siarad o'n jay gyd ni'n siarad o'n lwyn marsin ni chael eich rydw bi ar y station siog agus Mae'r ymwbwr wôr y garaj yn eithio'n ymwyr agos yn ddyn ar ffod y fes ymwyr nebry yn jyrw siart yn eisiau.
1: Gwyd ti ddechrau, Damien. Gwylio, ti ala et agos be mwyd y cael sy'n gael siart yn lach o'n ddech.
0: Cien siw. Gwyr mil ymwyr agos agos eithio'n mwyr. Torres Lenn.
1: Nwy diolch, Damien. Gwyr mil ymwyr agos yna Damien o donol y chyn y lawt sydyn.
2: Tán Realty Sigiri bocht anach lani a laidu agus takiocht fresha o hort a chaelig ar incomisial. Tá cóirlú chanir siúil madidir le lúntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teilig ar incomisial a bhfuil leanaí acu. Tomad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a déad fi a dhéanamh ar íchiochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiú an obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn de chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce socially.
3: Sé an stigma an rud is deacair fi HIV.
4: Ceann de na hábhar imní a bhí againn nuair a duine tú doing fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéad fáil é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thoráid chugéin duine.
5: Tasíon fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam, ón HSC.
1: Well, we need to have a couple of snuggers. This is because the couple of honey can attack and toast and shake and shake and attack and shake at good given. Can sort of blahony, the sugars can sort of ruddy is far lacquer on Trasha Brianda, or Homish Sich Fadra on in your Rhineland, Agus Flows Farm Flowers, like I did, Lenadamach, Kahi Wulagari Tayonia, Fulahi.
6: Nou, ik denk niet dat het een jaar is om een couple schachten te maken, maar het een fossiele. Ach, veel later is het een jaar goal. En ik denk dat het een renunculus is, een renunculus, een renunculus, een emenies, een leerling, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een renunculus, een ní rosa dam an ora agus éan den rosa dam ní sam rosa chomá mar bhí se ufasach te mas cuinach leat an ora ach bhí siad íontach am léana so mé íontach sásriú sa meicin tú tanna dahannaí go hálan agus tá ráchian ál éagsúlán tanna cuide atá sais osclíamach ar fad sin éad na butterfly ranunculus agus stoin os na féleáin ar os chun siad na scíháin agus an sin na ceanna eile is cuide idálacha agus francocha iad na cuide clásicach is sais ach na dahannaí mar ag an tú tá chuile ráán agus maidan si díontach sa bhád freisin sa spreáidir mé sin.
1: Ia tuna se áine cedan Well, nu kan usa just move away now. The opportunity to move to Canada, the gear to move to go to course the West. The more, my decision was that
6: the more. My intention or the lehna and the butterflies. My intention are light kaikish. Agus siu tu talk with elegant man freshen. Si tu mahach san tes and imishan an a vast cart. Osklin siu dan skipui na tichin nuisha will nerd inchli wintav to si dug an rohe. Ach fos mahogum si stachid yau ma sos le kaikish as the freshen. Kutukub Lúbun and Cleganin began or a bach, Malubin Garam Garas, Krim Shisarud Nisishleg, as false Osklin should the mark a hall and thundered stoid in the exulish and law to the class. Sprawling with the sweeties of us, she didn't go ma, Ohonik and Lamshire began his medivir, been tartarab, tartagus ocris, Kamakonello.
1: Tí hwyr yn y chan chan ta canala coro tí mwch sy'n ni'n mwyd yn siarad lawr yn fwy chodig yn y cyn i tan siarad.
6: Sin anemones agos ni fiw gom rili ydy os ti fy mô ffosyn siad o wad nis airdy ysdy agos gymor o'r nec yn tŵ yn airdy tas na gash ar na ranunculus tas di'n bloch yn ei ord o wemla cwyr yn ein zilio so mae hiapyn eich gwydio cwysi chi'n ymachs gyngo siad ysdech y liab y blom o wamo agos fe ta siad fe mec yma'r frontynas fi tulipi yn siar ffresin am ach siar liab o fi cwyr y galiati fam lai tiladelia ond lle'r liab o ele dogma'n adelia on ar ein hifre agos fi siad clwdi am agos ta siad y tiach dyr eich mae'r ecan tŵ so bys i chyn am agos chyn ar sgwbys ma na tulipi agos na nemenys am achos y liab sio be gho liab o ele am agos ta ma reitwch yn triw cion yn siolai til y deulio chyr on
1: Mae bian o'n chyn yn y deulis fi mwyd y lawr twb sio o'n yn gafzidr yma hart o'n chyn yn nis lwa wyl ti'n chyn yn cwysiach am y nis sy'n hawrly o'n chyn yn lwa iddfa wyl sy'n trosio bryla
6: A sílim sy'n mogan tu sy'n taliad gwasyn sy'n dyrash nis treinia agos nis lwychia Bain yn gylior dyn am achos y taliad yr un hifre yr etis mae'r deitach sy'n law gyhesgo agos mae hagan siocro chrw a deitach sy'n dywarw freshen ach ni fi'n siocro chrw sy'n anion jo agos mae chlwydyn tu sy'n mahiad arnw mis i chiapo wysad nach mech o'n hifre roliach Wash the Hrinish Shabby Nerd Imri. Now Darren Gurimic Kyonoro, Takyonoro Hesh Lauram, Achton Hudele Taki Rash, Agzen Hud Nua Ichanama, Tossi Magoni, a Botti Eid, Chinayan Exma, Ma Hudden Tu Holid Gunjivre, Gzi the Storal, Multaragoni, the Hossu Botti, Onus Fekatun Chinwilin Ralorup, no Wilshit the Foss, Nilemaka Hursatal, Gzimar Darling Tata, will set Tatufanoch, the Gaston Spostian and Mimurt. Ach, bíonn si chinnáid ní smuile, mai cinn effectú ar bálaí tú san agus gharáiste, tá si chinnáid ní síosle. So, tá mise go an téanamh fí mágan tú sa táliad ní fí leat an ní leabú sin úsa le an chéile, so beidir an líon seagán go maíne mar cuid a cúpas cuir mar tulipí síos, so ónil sam. Planál. Ní rám an an ghlá mach agus mór an íonas mór an réitseach íonna agus in níos anu agus an tásatíocht agus a tírim tá chuilert fás na fílí Brannach, dishe chi chulihort, so ta mae gyrra fel lof sial chulihort, ni lawn amach dyn o wain, agos ni'n man anach mwy hili yn ach, sier. Sio ne, fi siad ddocwr.
1: Gen ddochwr, ta tŵw bain sasas.
6: Agos nish, ta mwyd i gyrra brin bosti, mae ni'n chasio bostach cart le cae cys, agos hastach si nish, ach maro dyn yma gawr osian.
1: Agos, cyn ta achar o dwys o chas sy'n gari o'n i ddyr mwyd, cyn ta tŵw bain achon, lawn am sirwch o nish, cyn fe dwi'n chlwg sylw o chas sy'n gari?
6: Tid yn ilo ar ffad o'ch yn sio, gohesgo. Ach, ta mae gyrfa beg o'n i'n clish dim lian am ar. Wydw fi mae mohi lwa agos deita fe, agos yn eisiau agos yn lo o gwyl y wad agos yng ngilwcht deita fe'n sio agos dyn ni chlwg trnona agos fe hos Christa agos fech yn corp tîn. So, ta mae gyrfa beg o'n i'n i'n tos dim lian ach. Cadw fe mo lwa lai eisiau gochyrwyddiis, ma ta mae pyco agos mae pyco ni'n mynicu moch maedyn yn tam ysawr. Agus chi'n iddoch eich stach am oed cadysgu. So, ca hama sy'n iawn agos fech yn twyl ein dochor dyn teg na slogan. Eich yn chi'n cadw eich dymach trwnnw na agos yn cucumber chwer ymach le hai na peis sfresin le i chi'n hosa ond nach nis ysid na plan di oga. So, ie, yn lor ffad, fi lif i hil.
1: Tá tóid ag na peiste, gú cumpar gúnaí bhfuil, tá tóid ag gúnaí.
6: Tá, tá, feicid tún sin, na cú cumpar

0: Ja tein kor istin shahad ul sha ni cha ni cha mal fosu ul plan de trotti kor vet mal shi allah ni ni le plan de
1: no ta shero on the shield to martogin sha an other of fos so ni vlori chin of atosi stoy mi morta ach chan mai chin here gang ari glas lahana mar ni rai le mochi shield kor nam so ta peter se grief we gam ak some fan ko mewins gonna throw the risha bokki macham na spasi nine two kan agus fekir hom sonora ni ra ean Vielberg glass and greenfly bradach sin agus tá sé chuid a cúp seo ní rá aon rud mar sin sa tola na manora agus tá mai cheapa gur a bhuíochas gona trátaí agus churma go leor gona marigolds isteach freisin agus nasturtium agus sílim go te an tábhachtach an plán dáil compánach sin a dhéanam mar deir siad mar cuinín se an drochrod an doras ríis agus bíon bálas ach láidir ó flandaí na drátaí sin go chabhar sé sin so bhí siad chéan tíomhán bhí siad ag bun agus bár an tolain agus creidim gur chabhar siad so tá agus ní bháin sin a chuí trátaí álainne níl compráid a béid riad agus na cuidí cheannasta
0: Bhaid níl a dí ní mar a chéad chuidibbe?
1: Chuidibbe, níl blás a bíon na cheannaile
0: Gwydyn Chaham, yr ymwchan wain ys siwyd i casol e garliog nhw coplynion nhw'r ddim arsyn ychydig ysdyn ffyrsion. Ynod i sy'n rhoi'r cyna?
1: Ynoch, agos ta garliog an wa la hain na cordi byg o chyr y chosach o chynial o gharas. So fi cwpli cion, wel, chwyrmen o bulbyn i fi'n blebyn i ffoc i'r o Adam na'i cwyd y cwp. Ta garliog cwr creitin li tîm o gondoros am a hom a cwpli cion ysdach hímpl ar yna rannwncilio na'r chwyrmen ar dwsiad mae'r chwl yma gyrmael ys na lochyn i dy gwyd. Agus ni'r dyn nhw'n gadeicht. So, ia, ach ta siar o walfa cwr garliog yn ysach. Chwymach blebyn na iadau, ta di chwyr hímpl agus cwnio siar o di ondoros. Agus tra gymar ffresh na chwyr ysdach sy'n mwydiol spray, ma hagam na cwyliog i byg o glasa, da sy'n Lecht níchana agus cúpla chlúisín gearlaig a chur san uisce agus an sinna spraeáil agus fan sé réiliú. Is bé bala des gearlaig a chud blánaí.
0: Agus tá tíla tímú tead?
1: Tá si sin chuilig lecht, bhat tá siad cleachtaíine sé an aimsir. Nar ásan tú, síl flandaí, ní féidir a chuirmach díireach tíh mó mar jaoh si teachú fas a chéis feh stiú faoin teas. So chuirn tú machid cúplúrach le chuile lá sin tugan tú staach iad agus cúplúrach le níos fuidin sin mar a hén san tamar ráis a tinte de gleachta ar an ngiríon, ar a máisteach, ar a ngui. So chile sé a chúpla ceanín ach tá chuid smúc ab teachí sláán. So tá rins marigold eagsul an sin am iríis agus tíle snapdragons. Jeepers, bé mal, bé gulior snapdragons le díl am an bíana.
0: Tá omwydde cynnal gulon ta díl ta chahad aidead. Gatal iach I maach a chó.
1: So, spas seo ta maag a orbert. Tam liana ta hi an dó trí cair cúig seikin gulabwi reiti am hana hain. Agus chynior na mwyd eina strymol mwyd sír yn ffeir fion agus fi se ffoci clwdi an tamal agus yn sin chyr mwyd sís sra cart chlor. Agus ta se sin gama yn sin mata fíli fos on stupan seid gwychynol y tiach dyn nis. So fflechon tu a sin ag sin tosyn tu cyr sís ni crifwyge. So ta misi y gwsoed. Chyr mae sís yn tam sa fi gylio'r dilogi cryni am mar wwyrin. So ta ma gwyl sra dilogi y cyr sís ar dws fwni ma'n rwyd cael yn sin. Leag yma crifoig no mwyrin mwysrwn yn oes ar sin. Agus yn sy'n tyma jyst gwyl mwyrin nis mîn y llan yma môl o ochr yr war o'r ffad. Agus yn sy'n byw ma'n an y Sil Flandi ta reil y cwrs y tal ochr ymach. So gwydi sio ta campaniol o cwr o hwys am ta cwpl o rôs cwr yn sy'n ach ni ta mwyl sy'n dyna yn wa ta sŵtalwn ta cwpl o plandi blian tu lagam so ta gawr yn sy'n trag o hôl yn sian gholon ta ffos yn blohon i ddes ysais bon a bon dergar ta GMs cwrham ta salvi ys cwrhan sio bys i chyn gwrham agos bon derg agos bon a cwna de tila gawr a fever few ca ma liawsw chyr achol i hwyrt yn eich so ac yn tŵs nhw bwycia char ma chwl fi ma hys ar y tro yn sy'n bydd yr caici sio hyn hys Fi gwy agos bosh da chan, agos fi'n art ffamwn i'r cati nis ar tro, so hwg mae lwm rwy'n twa bwycaid, agos mae dyna ta se, y sy'n sy'n yn ish, y dyna liasw, so be ma'n anna sy'n wsaid, achor sy'n ddysg agos cwyr mae sy'n ymach yn ish, agos tŵr sy'n bwst chob.
0: Agos, sio chi wogan tŵn yn iawn mwyn sy'n bwycaid, agos brin ysgwch a hedi bag, agos i go liho sy'n mach?
1: Lian yn tŵsos le hysgen, a bych ac mae'ch clabin, dod yn y clabin i ar y beirys yn ach, fawgan tŵ beidr caicis tri siachtni a, agos yn sy'n ta tŵn an, cwyr yn tŵ Ein fort Sú famine le debart iske so chuirin sé beidir copán istecha i gána iske agus sin cuir mé mácha agus an rud céanna le los na gráf Briston Comfrey sé sin íontach ach bíon bála bíon an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bhéim an bh

0: Rafferty, Lumminshaw, Ellie, ní hairtí, Karen, ní gaharti, agus Amy, ní varn fáltaróf.
1: Gwmai.
0: Gwmai.
2: Gwmai.
0: Ta coma bre fresholt yma na jyrsio. A na magin yn yw, ba wai lomsyn cianer agaf se cael yna sh magin jylw na bydr magin jymert. Ben, jyrw siarn yw môr rof, edder pel, crac, coda, ba adaf se gyda chrannona jydoni'n cied chlyhe tagaf se be?
1: Se, a sy'n yn cied chlyhe. Tam ydych sylg am orlis, tŵs ac ar lygachrod yn ys, be ar yn fanach gyda yn donach. Sy'n yn cael clyw tongyng a tawgyn sy'n clyw a lach anis. Agos ni leso gyn ffos cewel mwyd i gymryd yna. Ta tri ffornio gyr ffeidr yn bwylw leis, Cilsianad, Gidor, na beidr mwy colon yn sy'n.
0: Un ta, mor sy'n ffornio crwyau fi na ffyr y rôf ar ego wel ffod yn mas ar og y cilchar yna siwol. Gwyd i'n mynd te ffod yn cilchar yna. Gwyd i'n mynd te sy'n y gol sy'n aml o'r?
1: Dy cwbla, rhai hon gwmai. Ta ffyr yn manwyr yn sy'n o'r ladr glor. Dy cwbla dyna lads yn sy'n ag chach tŵs. Ach, ta cwbla dyna dyna Emory Cochinta yn sy'n, cos yla Ciaran Maginula, ffos yn sy'n. So, ta masr yma yn sy'n.
0: Aha, nes ni rili lef yn sychomar ta setiwl, ni rili lef sy'n o wanch, chorn na cwrsyn ar dyr a hyd, jeru le sy'n tora sy'n dîf, ta ben y gyrcyr yn orlwyr ni o siarad moran. Bys y fe geri ni sferi yn nhw'n yri, sio, wala, comar ta stewar ta dîf sy'n mar oran?
1: O, ta sy'n ta tawta, mar ffordd gwaharia gan dawt, na cwrsyn ys cymwyrtys yn Condé fi yn bwbw teltiacw gan dawt hannig si lygachrod cwrs i ddrw olwyr oran ar eich yn clyhe agos yn chyns clyhe canys fi si ddcongra lygi ddor ach lehau yn ffordd tamad gyrru fi yn chyn trwnon y dilwyn Sian yn sbrocatogyn. Tam ydy geiri yn cymwyrdus y wwch yn gan dawt.
0: A'n godyn sia gwael sia sawala, ddif, yn dogyn sian sif mae'r gwael sif y gwerth tal y gwaith.
1: As bontys ti ein dymor, ond mae'r tamwyd sy'n clyw canys ni fe ach clyw hawan am yr hogyn. Agos yr un laf fel mae ta gwydor sy'n clyw canys fe tri clyhe am yr hygha ag yn am sy'n so sy'n bont ys dyn dymor agos ta atnio môr ag yn newyn sy'n tan gyg siedw goladur sy'n mai gwael atnio gwydor ar tawni ach na ffornio tag chacht you know sy'n bont ys dyn ffosta
0: gwael sy'n ni soli ar gyd eithar bon ag atyn wyl tu'r achalas sy'n wyl tu'r stedjar wyl tu'r gobr
1: ta mi ag stedjar ar achalas dyn ffadrig ar yn cwrs y fon wyntrwch
0: ta
1: cion dyn nech agos gwrw yn sy'n
0: Ar
1: ddi fel yn y tabla.
0: Dwi'n mynd ta'n siaffal yr ei, Amy?
3: Gwmai, ie, ie. Ta'n siaf fannach dy'r torri o'n ysgrifennu hi a ffeil ahar.
0: Cyn ddi, anio fel ta'n
1: fel? Ta'n tri flin janta, so ddi nhw an el a
0: ffa. Ddi anio wain, ie. Dwi'n mynd ffyrs ar
3: eis yn Amy. Ie. Cos le gachdyn, ie, as ti'n yn al. Sheilam, ie.
0: Iri yn gymoi lo, un tamoi. Ben, yn me sia Jacker Art agos ar y norin yn ysg mwnw y fe arwf gyda i chi gori, trenone jadori.
1: Ah, no, no, bim yn gwbra.
0: Ag bonar dan chlyche. Boc yma nes ag dy hiw na ta Eli ni hair ti yn sio ffosta agos te sy'n gynnu lyg la sio y locteisio ta gwyl comartys y chael i'n gael a ler na y gomartys pele na gael ta. Caim ar e, fi traifol bli an tîn sy'n agos fi mae cestiwn comartys like, wel sio sian am sy'n e, wel yn les yn hart gwyl mae'n pecw cael i'n gael a no cael i'n ffyr y Rosetra Leagues na comartys sy'n lyg. Ac nyr fi siag clob sog yn hyn, hanig mae sgil dyffryl, rod i'n taton cael i ni legio hwrt le chyle, ffwn si jes anhyl ar dy chanter, lwrt le dyn ni gys cyrdiwyr yn nhw. Ta jas?
4: Ie, ta si jas, ta si be mi grau hyl eich mar ag fwy la hyr tam i gortia, so ni am i awta yn mynd fel.
0: Ni'n sy'n gymryd fel.
4: Ie, so gortia mi mae rwy'n so tam i awta sio hi anu, agos, ie, ta si jas, ie.
0: Gwyd i'n plan y tygaf dyn y cael i ni?
4: Ie, so be mi grau hyl tam i ddol ar like tourist badge amara, agos cymaila sy'n tam i ddol gwyd i sleeve league, so da sio y chyn jas, agos yn trwnona yn chyn tam i ddol gwyd i yn Blue Haven, Bilan, ie. So yeah, oh, so famous guy, yeah, because a rash and shot then the cure.
0: Yeah, famous. Come on, Mar and Callie, you chart.
4: Yeah, to Niner, my friend Sonara. Yeah, so yeah,
0: Martin Bajer is charting it on Sky. He goes because Margini Ogat Shajas, my dear, my go well, and Nanya like Karen, you go hard to let the he when Shaw Karen. run shifts and you swear on the first.

0: Gomani diarib na prifskel ta nasjunta agus idir nasjunta galeveg Marion ni huluan. Du rueg triel ir chandir an DUP Jeffrey Donaldson in Jurchen Tronjov. Nacht leskel fin na koroni ta koronale vi se letir chrseg ban ta muiv gur wancha miusa dgineshte na rivishi in na gasur. Dinu kroskesh nu gan darlas I chelenjov ar an man ar a doctor ban a agus nach feitir a heine me hjort marialt ar chunchi dli. Ta Jeffrey Donaldson y pleidal Niaf Jontochs na hoch gynze gachwys ni gneis ta coronelie, cwys eignihe in the mask. Ta fys rwchan dŵn warich ar bynnag na gardu fwy was na mra os cyn zemlian na fichad gwys ar friw a corp garga gryhed Waterloo sy glochan ag ondana galiwyr maedin yn ni. Bas yn Iran o gwchys I Masuda sob Rabi. Bi si yn y cwni yn ynod cosynta idr nasiwnta sy glochan o'n mlyn gafile ag sy fichu cair agos fi y bert gasur y frestal ar wunsgal mwyrra sy glochan. Ta corlai sy gael y gwni ar yn fawr os cyn zemlian na fichad gwys y togiw marchodig yn ysrwchan agos ta blechtari y fanacht le aglaf o chorer. Dr. Lefis, sny figuri sterni o'n rwy'n tichiachta gyrra 6 milieg chwg chied carchoch dyna y los dyn egin dal yn fi sio cadse ar dw gynnyn ei eg agos fy o fi o'n warta. Chwg fila seichiad agos y cair gasur y fi gest. 30 fi'n gyd gardw a honig ar lian yn nina gan dydyn le blian agos 60 fi'n gyd gardw y fi ar lian yn asur gan los dyn bwon. Dogar an cólacht funniv Uno Energy gwyl siad le 9.2 fi'n gaed gardw o chorair agwyd talu elektrachys agus 1 fi'n gaed gardw ar holi gos o'n gaed log y fi ŵl. Siawen chied ardw chorair y gólacht ar agwyd praisni o hosa siad y cyrsiad fi si ar fal yn eirin y mil lwnesa gofil agos y fichu 3. Dyrt Uno Energy gyrra os cyn carch fi'n gaed gardw tec i ar fraisni gos le rint mini marialt ar chogo yn fan erhyr. Bevinniad na sgeil ta náisiúnta agus idr náisiúnta.
1: Na príf sgeil taetrile ag tosart sa tuasgart a leu ag maira di anlun. Caid siasca sa hín dynia vi gan gijan a reigin yn iar huisgirt mi a brim darir na vigri stiarni o'n ring tihiata a falsiú trinone. Hanig medu ar lín na líni lar a glos sin egin dala yn un ngal ar fi swai hart o chriach as ni dynia y mi werta gyd daihet sy hun dynia y mi y bren. Fi ni jai las fi hig as siasg as y cwig pwestia y los sin egin dala y regan yn iar hwysgyrd yr yn chacht yn iar nad y fi y bren dyr e'r ryng ti hi acta. Ta na gyrdig ffesrw chini harli ja coni mal a hongan yr eir. Harlin chini y ja ar y frif reg y mal a hongan y drehan lichlog yr eir. Ta gwy ffar yn ychyd cegaji fi sa cha i gynnom chyn na horlanya ac teigdyr na chwylsia gorti gydana. Ta'n lyher y chyf niw gyrdig ysdiarsyd gwylsia dy glanstyn lyna fysrachan la cwys na chynia am siw. Ta birch ar fars na triachaji gus faralis na shaskaji go folia gestu a station gardi a gilchani mar chod da legri wi ag da trash choran a vi ur shula gardin chaktin sio giri ar chalish ur lina a wanyan la grupa teg shgiru arigaj. Hwer di gardi o henad blach dar ag da gilchani lechraha eigsile a gondach ag un angal Longford agus lu jamwerch. Dwrt prifedges gael chonil y bonbeg pwedri grwa Macirianna gofol sia sest y gwyl siniw am y corra lys ysbrygaeth y da haili I eratys y enw don chlair sawri da fwesti la riacht yn ysfresi. Ta rangan y da fwesti la riacht yn ysfresi sysgal agos dwrtia gydor yn y chlair sians da fwesti lianstyn lynagod ffolama agos gyrtac iacht hewata a tes y chlair sio da haili. Ta fwelsio corrig yn chac dy dela pat y cwp o galahar ryfyn sgila go las i chiwyr y ffogar yn yw fwys gym cwtif na mriki loch da. Yn y masg, fe re gwyn i ti o lot yw y jahaliogant mae iawn ar fyrici loch da ha, cha ŵr y hogal yn nacio lyna ja hen agos fanart o'n gyji gymau yn cha ŵr criach ni. Be sio na wantas dim o'r da haili wyl riacht yn ysfresa gw agos ym un tralwyd riacht yna nws a jacw sawale y dwrch yn chac dy o doharti. Corrwtwys la cymwrtys pel yn y gyltag dyna blian y sio gael chare trynon yn yw. Ymrahar fi hys y hun cliche o chrynone yn yw gy trynone dilwyn siwgyn. Ys ei antara Dara Kiliri a ien hi'n osgylch offigl ar yn cymwrtys pel y nocht y glyhenniau yn lwy. Yr gerw sgil y bwes ffyr Marion Bustard o wala bon clohon bwes ar hwn ie. Tara ffara sawala yr eistyn yw agos corrwyr y rylic y rhanorlar yn ei sierfys y gydochlog y sie Maple Oin igil tiwag y maera. Sinawal un tuaisgart.
2: Prif sgelta nirhyr an leif ag marabrid ni chulain. Fisru chondun warihe tar bunig na gardi nish fwyn mas brudul y fwyn mesama sarabi ban og na cwtsiachadi. Mahar bert chwynnu sa glochon na nye. Fyrw corp masama gargon ad loistín iPass Waterloo gachosint idr nasiwn tag a garid rwynnau chlogar madr a nye. Fy ansi brwdwyl dynta ar fasama a was a gwar a sate. Tictor gram masama nw ati jafari mar a barana a sate cwpla gyaf. Nyn am ffart a fwy chwynol yn y gardi fwy na bas sa glochon na nye cesni gachofi gwyl ffos mar gwyl cwr laisig galer. Dyn nhw'r sgrwdw i'r was ar y corpynio sy'n fersfeg o fi eich y ffrasol ar sgol nosiwnt o wyrau sy'n glochon. Fi mas yma y ffannach sy'n nynod iPass Dach Waterloo yr ymwyl wan yn chwchon o hon eich tri gyheirin a sy'n neuron y gofile y gysyffichu cahed. Ta bord bain

0: a Twitter via pop crave on. Is canal is canal cúnta sa taon ar wahala óla sa hort fwi na dhíni a ta cáliú na sa canal o ta zan dea brannu ga hóling sa ngúna sa a nio hafla gatsri siúl hart ta da pop cugar on le óla sa fwi imle agus kneecap so rudu yak vinyol na stunan DJ Provi agus mogri bap ta ma hapa e ta pa kien sni sam kinfora vi ar opran da kien sa bian So yeah, for the kind of hana for hogger of it on the universe subtweet ala chela, kind of the chela the drama in hana hen.
1: Gahalin, brought him piece of drama. What chip share hogger?
2: Ni go forward ach an si mama on camera eyes. You know where the inter aim where the chorus and gaita can keen.
1: On dustin cha.
2: Ta ta have the dustin. Can't hear with the mission or chach guess.
3: Yeah, ta shiki jask will she on golden jashin ogan.
2: Good idea.
3: Yeah, no shield it long.
0: Yeah, so I can all know that a couple of long was Hanik Mishadini, Kurva the Sosra, Rashid Ed, Marshin, Midongusha, on her bigger shacht and Gusha Fog and Fubble. Can you think yet, Hannah? I know the Kanker Interstam, Kamak Machani's Kuna Kal, Tasha.
1: Yeah, Misha Fresh and Marshatma Guil Dina Teen Tershach gun happily sharp had an issue going to get a bug of woe, but his lead Guil Dina get a pubble in Lake of Akup. Nakane.
0: Yeah, mar viach abair Facebook vi gael gawane an freshen, agus vi gael gael gair Twitter, mynd arim, agus stoi gael bydan cael rydyn nhw gwyl chol o'n a curry sol ag eisiau nes. Freshen ta rydyn bres o'n leis, cael cosr i gael Facebook, mae'n niws yn mwydyn mwyr nis mwyr. Ta cael bala, cos ta cael ta rydyn hala wale, sa clor ffogri yn ffobl o'n. So ta ola sa'n fwy ffolwntys, ta ola sa'n fwy imochti da ta rydw ffwrdd na tîre, ta rydyn mae sy'n ta multi on lai pad chrealty, liawr, cwl.
1: Ah, oh, gydas.
0: Beidr mach yn siag mae rydw dan lai cys, mwt dwi'n lorig tí, mae ta achos dwi'n sôr sy'n, bai mis i glinio ar sy'n.
1: Eintho, ta sy'n diffyr mae sy'n o'n hard on mora?
0: Yeah, ta cael mask on o'n chwrdd, mae dyr yn gorgol yw'r cwyr hana gyda sy'n cael rydyn nhw's hala pobl yn nhw bala, clor ffogri, mariol Bin gliordi tarlu gohardi sian na gaeilge agus ni vais al fwy nhw gymai siar o'r wall nhw ni just ni vain tola sad nhw bai siar tarlu yn tifed ag yn tí yn rekens dwi mars na traga magwyl yn rwyd sian o'n chwrdd cael tukwyl le chael acob
1: agus sôi gyfeithoch sia cawrw le dyn y ffresion ta cwhyloch agus na chwyl beidr soch mwyni noch yn gaeilge wsad gwyl y tordan sia on yn ish agus gwyl pobl on y lart yn gaeilge agus gwyr ffeidr o i wsad nis minici
2: Cytirach, mae llap gwrdd nis mwysim hiacht sy'n glwn o gynnes leis yn gweigod un o'n sagos ysgrin sias ar dyrs o'r fan anna fe cynnal caint fan y chyre.
1: Fair play, cogr stad a i mar sy'n na cha?
0: Sy'n ei.
1: Sy'n ei, a fan el mil bwych sy'n sot o fel ein unio, agos le cwpl mi yn os, sol o wach ymwyd y sib gan lanio, ffogrom a bwytor yn le, tam pwcas da ari o'n golwch marwchyt, bwyta eg pôl o gyrt i wadyn yng ngalio co chordwch ys lat. Ac sy'n amw chynta gan lanio, mil bwych ys fi lein, le chwlwgwn e fi gobrlin er y glarnio, am o'n technorach da fi sian o fflaharta, am o'n rwniach da fi rian yn ni lahartha, mae'r rachter y creulachan, fi pegi ni hwyl, is i tras y franach y leida yn clor, mil bwych ys libsio fresh eis sori y fílein y rhaid yn seisio'r banegi solt as yn sawra agos bain wedi'r asnif le cwn y de y mi fel nofyr.
4: Peis gelau le MT y radio yn y gweldwch da. Tos y fygeisdwch le RT radio yn y gweldwch da.
5: Brigade Falta, Gdi Tu Thoughta is Misha Fachna Udrishgill.

0: an Acklish and Park, Tan Kosha, Gubber, Gokrua, or Shaw, Ocasvina Dini, and the Bubs, Orisha, the Mayor and Shanley Kodju, Tanyart, Park Logan.
1: Tajian at the Sewell chapter, Bonnigan and Garda Sheehan or Whiter for the Gunning Allager who shacking at Cedar Bank Show. Corritu's Lishanak the Shore Majin Yenegas, Lianner Lishanak the Skaji Majin Jamerch. Jergerdi Gamesha the Gidu at Homanch Rogasta, Agus Chomanch Huntercha, Usaj Phone Poker, Agus Chomanch Fuihin Hiranoil, Agus Druggy. Mario Shakter, a Jim Pishji, or Whiter Gunangal, Gaji Shaw, Imliana. Skillabesh for Marion Buster, Do Wallaba, and Clohan Bess at Hunye. Modern Atushmahari Mabel Agus John, Agus Trur Jennifer. Tarafara, Sawala, Irishinu, Agus Cutter, Marion Buster, a relic, a Rehenarlar, and ye Shervish, a Gedoglog, a Shapel Own, a Giltiwag, a Moira. Agus Lashin, Shinawal Wiamse, Trononinu.
2: Nuíocht in iarthir a léamh ag Maribríd ní chúlain. Fisruchan dún warithe tar bunning na gárdaí inis fuin más brúdúl a fuir mahaid bairs chlinge sa glachan. Fríú corp na mrág ar go unad lóistín go chosint idrnáisiúnta go gairid rúbna a chlag ar maid na ní. Bhí ansaí brúdúl din tar man a wása gwar a sáte. Tictor gra Masuma Surabi nu Ati Jafari Marabaranara sought a couple yov. Nila Farth of a hunyaling the gordi, fin the boss, the glochon the nay, kishning a hefigul foes, mar gul corla ishigulagunied. Dinner screwdu earwash at a corp in yov. The invert vegavieke, if rastel, erskalnashuntu, widis, the glochon. Bhí Masuma na cuidsríochadaí fan as an unad iPass a deach Waterloo in imol wana chlochan ó tháinig si go héiring as an Iran a ghabhíl agus a bhíchi cahad. Tair cuid gan tirámaí fan ag san unad in éidí le gur a chion ag chorogan ara agus gur wana scéal agur si básaí snanga astab. Tá bord bainistíocht agus fuirin scoil náisiún dún tuairí na mil a dengin harve mí hásta Gwyl si dofanach do gwni le cadol o'n ring edychwys le gwr ffeidil o'b tarysgyn si olo chwlwch di gwn obyr y tala dian ar ysgol. Gael o'n mwynu gwn sgol le siwmr ranga brysia agos le tri cyn gwn siwmr ranga gygas o'r rŵl rwych dyn nes i special tacob o chwrdd ys ysgol agos ce gwyl y tarig y dawn nil i chi ddim e le cadu gwr ring edychwys. Cae gwr haring yn tachta dolog hyn ffein yng Ngali hir y chesion nwys ag yna'r edychwys y mi fawra agos y rys ti teachta yn sio, sy'n ffragr cae yn y ffwrs si, sy'n sy'n gwyl efr e niw o'i yn ar chwsta si sy'n y technoliacht o ffriw yn tŵr ysgol gwy chym y do bi i mi lwnas o gofilus fi y cwg. Da di ma leiri gyd teachta ffarl sy'n ar edrych o sildigar nachtyn, na chwyl pobl sgolid tan y dol cantor hyn, cwni yn y niolus ac yw fwy orbers hofachdoch gwn tortia. Tra'n am ag yn aere ffragra agos dot y cartwyrs gos gael y twyrin mwyn forbert dyr y tacht y fferl. Siomar lawr brifod yn ysgolau sifri chwnela fwy chos yn ysgolau er y glor awadyn yn yw.
3: Cadi yw'n tîr tis ilwn sy'n gofil sy'n fi tri ach cwrdd mwyd ystach ar y wad rifysyn. Yn ffordd cwrdd mwyd ystach ar na gyrra geir go gymach wsgbrod o diant ar ysgol. Ni'n cadw byw o diant ar ysgol o togi o'n ysgol. Siachas roedd i beg yn siosyn siwd. Ach ni'n cadw niw amser sy'n ysgol achorba. Ysgol loedr gymor mwyd ta och dwdor yn yr oly lohar yn y hwyrra. Yr sy'n ysgol loedr mwyd ar ysgol hwyhi. Agos ni'n cadw byw diant ar ysgol. Fi na siwmri o wadrofel. Fi na hosyn ni niw ysgol niw amser achorba. Agos sy'n agasur eto ffolent le sio. Agos darabod nach rhaid cart na cod yn achor ein wsgradw nhw tad yn nhw am sy'r cyrstach ysgol sianio. So chwrmwyd ysdach ar yn diontus. Cadi yw'n diontus agos yn sy'n honig bwyd ag y bwynta gyrra ar yn o'n tionsgol le sio a ogart. Agos sy'n yn o'r dwrlun nach rhaid cad e a ogart. So tam yd ffocin ish agos tos an gwyl o'n siwmr nhw agos tri hwmr edrych y spesialta agos lehrs cwydihe. Tam yd y dedyl na hosh na sio ach nil cad an gorau rai agos an job sio a ogart agos fecar sam nachwyl sio sin cart na cod a chorba
2: Bu cart gudras na gailtachtan tala taca bar a tala mal na haun úsad la maskan go hichi sosialta agos an nachwyn yu hogeal sin ad ar a tachta sála gan an dain la hi sosialacha Rory Hearn tan tachta Hearn gan tuarim gul tauchai fobl na gailgi agos na gailtachta o chur a mwyl ik zeg het zult toch dat jij een

Amid a geistrucht an sun leis séma sinis, ben eich teilis. Rúgugé, neidig a neidig, agus caligé, neidig och fodó. Tógugé glavn kjólfur, aher, James Ennis, vi sé post le Mary Josephine McCabe, vaila dóra bei isúd, píbra bei James Ennis, vi sé mar chuddan fingal trio, agus le Frank O'Higgins ar a vidl agus John Carly ar a vedoig vúr fyd is an radios mar sin hirs na trochadi na mar sin ceil blenio hyn diat ara chuig siams go gael sgol agus clasht fwyr ych oma sa fi gaeling ar a holig ar oed a hasleis gymwyr rhea chan start sy'n fi sy'n sunach fi pos na gawn ag an oma agus o colm o lachwyn fi ahnig gymryd ych lawn fach siwd fi dran eil tyd gilydd fi clodori y colwm Three Candles Press agos fi ddys ffaith siw lawr a rhaen ys marsyn de agos dan na chwyd macle dara agos yn saith yn rydda Wel, sy'n sy'n achos nag siamas ffolwm y chair dymor da ffer cwnd ysgiol ysgrif sys ysgachain rydd marsyn agos fi eich sy'n dynnu stifta hiamas dylar o dylar galysyn Folklore Commission agus chyrch na sias was hawl a sas na gobrd yn BBC. Fi clar aga ar yn BBC gwn ngledis a zair of dowter fi anna chael ar sin. Nwyr hana se Valenson fi se a gobrd a RTA agus ag balw stiffen sont am gleir. Lys na balw hori ele fi se sais sa fashions na da hadais na cwyr gyda diat ar agus na sias gyda ilis. Do hyn dyn chaint. Fan am idlis siamas tros a fan ele. Stefan nod of Ireland hyd cawn, Neil and Eric dwi'n dar a cawn, agos yn cysog yn trio cawn. Tri ril chwyf marsion o Hemo Sennis.

Efa grand vil gwyn sy'n yr eisiau agos tawch i'n adael at sicain sy'n agos border crossing gymair a si a cywl byr a sia ar nes gyda ffer gyrin chyling sia chwyfyr eist diam diam achyr agos roedd yr ydwg yn sia ffyn bair dwaer sair agos yr ôl noch gymach ag e diam diam achyr.

Idle gluhan, Woody agus Sam, le You Must Be Trippin, agus all in scale, an chórsa fard, gwyd gymulling clog, a manna hyn ochtu dîrw ar hiolwyr coimsre o hympan o crinne, gan trocht ar chorichiold cwsilis yn gansa.

on hinig majin amorach gudin nuichlog trnona. Chomaile clafi an chomortas bei corach brannach a trochtarach der clafi canis chorni rin idir omanahe chiri agus gheire agus ar clafi canis crive pelle fwy scór na heiran idir ceri agus tiroon as porca chroca. Bei mwyd y tiacht ar anair ei carwgan dô ieg diadona agus y lianach dy rai gudian neu ychlog. Bei clafi leich anas siintir na fawr, clafi leich anas siosir na fawr agus na man, agus clafi canis idir fawnach na man idir neu fawna agus neu columba ein. Chyma le clafi canis omana fwy sgôr na heiran idir gaile agus condau chlor, agus on clafi chyd wawta gychod chrif hintir peren na heiran idir mwynachon agus mwyo. Bei mwydir eich dalwn, gochlyffu can y siintir ag y siosir na fawr agos na man o ffwr cawnau o'n dechlog ar maedyn gyda'n seichlog trwnwna. Bydd gilyn, go hawn sport yn sio ar RTE Radio na Gwelltachta ar y yn dyrra siachtyn y Sir y Banc.